0: Махаббат мекені. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Бүгін 30 маусым, сейсенбі, жаздың алғашқы айы да соңына таяды ағайын. Баршаңызға күн сәттілігімен келсін. Бүгін сейсенбіге айттық, ал әдеттегідей таңғы аспанды тағы да бір тамаша жаңалықтан бастайық. Астаналық студент Нұрлан Рамазан Австралияда өткен Global Skill Challenge Australia 2026, яғни қазақша айтқанда жаһандық кәсіби шеберлік халықаралық чемпионатында мехатроника бағыты бойынша алтын медаль алып тағайын. Мұның үстіне өз елінің ең үздік қатысушысына ғана берілетін, сол жақта өткен жақтың адамына ғана берілетін марапат жалпы. Best of Nation деген марапатты да жеңіп алды. Бұл ойында жарыс биыл World Sky Skills әлем мойын чемпионатына дайындық ретінде өткен екен. Айтпақшы, осы колледждің тағы бір студенті графикалық дизайн деген жанр бойынша, сала бойынша қола медаль еншілепті. Тамаша, енді спорт пен білім, өнер жарыстарында қазақтар жүлдесіз қайтып жатқан жоқ. Оның үстіне енді мехатроника деген мынау ақылды техниканы құрастырып баптайтын мамандық қазіргі заманда өте сұранысқа ие мамандық деп айтсам қателеспейтін шығармын. Керемет, құттықтаймыз. Ал енді осындай тамаша жаңалықтан кейін таңғы аспанда таңғалай пен рахаттанып отыр. Төрт ән тыңдайық. Айтпақша, таңғы аспан басталды. TikTok-та да тікелей эфирдеміз, қосылыңыздар. Алдағы болатын қызықты ойындар және де тамаша жағымды жақсы жаңалықтарды бірге тыңдайық. Таңғы аспанда тікелей эфирде өздеріңізбен бірге, әдеттегідей Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: жаққа мына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бласпан FM бүгін 30-шы маусым, бірақ Алматыда ауа райы көктемдегі, ерте көктемдегідей болып тұр деп айтсам болады шығар. Аспан бұлтты, жел бар, жаңбыр жауады деп болжанған екен. Ал ол жайлы қазір ауа райы болжамында толығырақ айтамын. Ал қазір енді біздің WhatsApp нөмірімізге келіп жатқан хабарламалар айтып алсам болмайды. Таңғы 5-те басталыпты. Мақалдатқа қатысам деген хабарлама жазған екен. Одан кейін мінекі әлі де тыңдаушыларымыз жазуда, сіздердің белсенділіктеріңіз бізді өте қатты қуантады. Көп рахмет, сіздер барда біз бармыз. Ал ендеше ойынға көшейік. Біздің мақалдат ойынына қатысқысы келетін тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп екен. Дәл қазіргі сәттен бастап, енді ойынның шарты барлығына бірдей болу үшін осы сәттен бастайық. Дәл қазіргі сәттен бастап біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп және өзінің қаласының атауын тіркеп жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай оны жалғастыруыңыз керек. Жеңімпазға әрине дайындап қойған күшті сыйлығымыз бар. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, дәл осы нөмір арқылы сіз құттықтаймыз айдарына да тапсырыс бере аласыз. Ол үшін жай ғана WhatsApp-қа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ендеше хаттарыңызды күтеміз. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама.
5: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
6: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
1: Нөміріміз 877-577-7575.
6: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-866-77-88.

0: жапағат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:21 екен. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. Ал біздің мақалдат ойына қатысамын деп жазған жүздеген тыңдаушыларымыздың ішінде ең бірінші боп Ақтоты есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан жазып үлгерді. Негізінде ең бірінші емес, Ақтоты үшінші боп жазған. Ең бірінші боп жазған тыңдаушымыз осымен 5-ші рет ойынға қатысайын деп тұрмын. Тағы да басқа кісілерге мүмкіндік берейік деді. Одан кейін екінші боп жазған тыңдаушымыз телефонды көтермеді. Ақтоты үшінші боп бүгін Алланың қалауымен сіздің кепті хат. Ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Қандай сезімдесіз жалпы? Біраз болды жазып жүргеніңізге.
3: Бір айдан аса уақыт
2: енді болды ма?
3: Иә.
2: Айтпақшы, Ақтоты балабақшада тәрбиеші. Қазір сағат 7:22 болыпты. Балалар келе бастады ма?
3: Жоқ, енді бір 7:40-та
2: келеді. Сондай кезде келе бастаймын ба? Әр үйдің еркесін қабылдап аламыз дейсіз ғой. Сіздерге жұмыстарыңызға сабыр тілейміз, сәттілік тілейміз. Ал енді мақалдат ойынына көшейік. Мақалдатқа қатысам деп жазған өзіңіз, қазір қалымшалықта мақал мәтерге жақсы екеніңізді тексереміз. Яғни ойын шарты бойынша мен бір мақал бастаймын, сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз бір күшті сыйлық дайындап қойдық. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз не істейміз ол сыйлықты? Ақтоты. Яғни WhatsApp-қа ең бірінші жауап. Дұрыс. WhatsApp-қа ең бірінші жауап. Дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Егер де Ақтоты қазір жалғастыра алмай қалса. Бірақ енді Ақтоты мүмкіндікті жібермейін деп тұр. Сонымен мақал мынандай. Шешесіне қарап қызын ал,

0: қанша күнге
1: жеттім ау осы күнге деген өлең айтқыңыз келіп тұр ма?
0: Иә.
1: Дұрыс, мақалды дұрыс жалғастыра алдыңыз. Шешесіне қарап қызын ал, аяғына қарап асын іш. Біздің енді Ақтотыға құтты болсын деп отыра сыйлайтын сыйлығымыз бар. Ол Алматы қаласындағы Хассақ деген керемет садақ ату орталығы бар. Жалпы өзің садақ атып көргенсіз ба? Көргенсіз бе Ақтоты? Садақ деген нәрсе бар ғой, білесіз ба?
0: Жоқ.
1: Атып көрмегенсіз. Негізі денсаулыққа пайдасы өте көп екен. Мынау жалпы психология бойынша деп әңгімені айтып отырсаң, адам шаршайды ғой, сол кезде бір зейінін бір нақтылап алу үшін, алға жоспарын нақтылап алу үшін бір күшті бір ерекше көмегі бар екен. Сондықтан сізге осы Хассақ деген керемет садақ ату орталығына екі билет сыйлаймыз, құтты болсын.
0: Рахмет, көп.
1: Сізге де көп рахмет. Қазір бірақ телефон қасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтатын нәрселерім бар. Келістік қой, иә?
0: Иә, жақсы.
1: Жақсы. Ал мінекей Ақтотын шығарып салдық. Балабақша тәрбиешісі мінекей балалар қабылдар алдында ойынға қатысып жеңімпаздан сыйлық ұтып алып жатыр. Келесі сағатта тағы да қызық ойын бар. Тамаша сыйлығымыз да бар. Ендеше сол кезде бақсынап көріңіз. Ал қазір енді құрмет радио тыңдаушы аспан астында рахаттанып отырып адамның орындауындағы ол сен емес деген жүрек деген әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бластан ФМ махаббат мекені. Алматыда бүгін күн бұлтты, сынап бағанасы плюс 20 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі күн. Жаңбыр жауады деген болжам бар. Шымкентте де аспан ала бұлтты, плюс 23 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін жетеді дейді. Сәлден кейін өткінші жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, кешке қарай жаңбыр жауып күн көркіруі әбден мүмкін. Плюс 12 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Аспан әпімдің бап, жолда келе жатсаңыз, әрғайсыңыз ағақ жол тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы, сағат таңғы 7:30 болған екен. Таңғы ас ішіп отқандар да бар болуы мүмкін. Астарыңыз дәмді болсын. Көршім айтады, кеше кәсіби кеңес деген сендерде бір күшті айдар шығыпты. Соғылда не жәлі айтыңдар, соңғы жағыңына естіп бағын дейді. Енді кешегі бізде жандос әріптесімен Әлихан компания Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Биевтік мырзамен біздің жандостың арасында бетонға қатысты, бетонның дұрыс қатуына қатысты қызық тақырып талқыланған болатын. Ендеше тағы да бір маманның кәсіби кеңесін тыңдайық. Ал одан кейін шырқалатын күшті бір үш әннен кейін тағы бір қызық жаңалықпен эфирге ораламын. Есімім Нұрбек Қасым. Бластан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Company Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Асхат армысыз, қалғалай?
4: Шүкір, рахмет.
1: Дәл қазір жанында Алихан Company Алматы жұрсының бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асхат. Және де Асхатқа бала кезде барлығымызда құрылыс алаңында, ауылда өстік қой. Бетон құйған кезде жалпы жиі байқағанымыз, оған су шашатынбыз. Былайша айтқанда, керісінше бетонды кептіріп жатырмыз деп ойлаймыз да, бірақ бетонды кебу үшін де не үшін оған су керек, сол мәселені түсіндіріп бере аласың ба?
4: Жақсы, бұл былай айтқанда құрылыстың саласындағы ең кең тараған түсініспеушіліктің бірі деп айтса болады. Өйткені көпшілік бетонды кебу арқылы қатаяды деп ойлайды. Негізі бетонның химиялық құрамы мен су арқылы өзінің химиялық нәтижесін береді. Бірақ алғашқы күндері бетонды құйғаннан кейін оған былай айтқанда жеткілікті мөлшерде суды беріп тұру керек, ылғалды. Мысалға айтатын болсақ, ол бетон құйылғаннан кейін 5-7 күн дейміз ғой, бір апта аралығында ылғалданып тұрса, ол керемет. Мысалы, қазіргі жаз уақытысында оңтүстік жақтарда күн қатты ыстық. Сондықтан бетон құйылғаннан кейін бұл ыстық тез арада ылғалды бетоннан шығарып жібереді. Не құрылым? Қазіргі уақытта, ыстық уақытта су беріп тұрасың, сол құрылым бұл бетонның қатаюы және оған мүмкін арқарда трещина бермеуге бірден бір септігін тигізетін болады.
1: Былайша айтқанда, енді су шашу жай ғана әдет емес, бір қалыпты көрініс емес, ол сапаға маңызды нәрсе екен ғой.
4: Иә, керемет, дұрыс байқадың.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Company Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
3: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

кәсіби кеңес ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Company Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.

0: FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Қызық жаңалық тыңдай отырыңыз. Мексикада шын бэтмен пайда болыпты. Ол түнде мотоцикл ұрлайтындарды ұстап, бағанға скотчпен байлап кетеді екен. Жұрт Лагосты Мореноның бэтменін деп атап кеткен. Жұмбақ кейіпкер соңғы 10 күнде кемі 5 күдіктіні осылай ұстапты енді. Біреулер оны халықтың батыры деп жатса, ал полиция керісінше қазір осы бэтменнің өзін іздеп жүр екен. Соңғы қарағанда жаңа соңғы 10 күнде байлаған 5 адамның екеуі мотоцикл ұрламаған ау деп ойлап отырмын. Енді естімеген елді көп дейді. Расымен ол қоғамға бір өзінің пайдасын тигізгенін кім білсін, басқа да себептері болуы мүмкін. Жалпысында қызық жаңалық әлемнен. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы аспанда тағы бір тамаша 5 ән тыңдайық. Үзіліссіз жарнамасыз емін-еркін отырып тыңдайсыз. Сондықтан радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз. Ал сосын эфирге оралып тағы да бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Айда күнде жақсы ғой, таңғы аспанда табысқан. Таңғы аспан FM-де.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал болып, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Ағайын, енді Алматыда мынау салынғалы жатқан ЭРТ жайлы естіген боларсыздар. Соған қатысты жаңа мәліметтер шығыпты. Келесі жылы құрылысы басталатын жеңіл рейсті қоғамдық көліктің бір вагонына 165 адам сияды дейді. Ал орташа жылдамдығы сағатына 20 км болады екен. Алғашқы желі 18-де 3 шақырым болып, Алматы 2 вокзалын Алатау ауданымен байланыстырады дейді. Құрылысы бұйыртса келесі жылы, яғни 2027 мен 2029 жылдары жүргізілмек дейді. Тамаша, жалпы Алматыға ЭРТ жарыса кетеді депті. Шатын таксиіміз бар, метро ол ары қарай соғылып жатыр. Енді бұрынғы трамвайларымыздың көзіндей болған ЭРТ-іміз бітсе, қайсысына мінеріміз білмейді. Таңдағанымыз әйтеуір қайсысы жылдам баратын соған мінеді ғой, бірақ халығы. Қаламыз көркейе берсін, дами берсін. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай айтар жақсы жаңалық көп болсын деп сіздерге таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән жолдайын. Сосын кезең күтіп тұрған келесі ойыным жайлы айтам. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Саған біздің өмір неге ұнамай? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

0: Сағат таңғы 8:14 тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Алматыда соғылғалы жатқан LRT жайлы айтып отсам, TikTok-та Мақпал Қожан Сейдова есімді троллейбус жүргізуші болып жұмыс істейтін тыңдаушымыз бар. Сол кісі онда троллейбусқа мінсейші деп жазып жіберді. Алматыда 9-шы троллейбусты тізгіндейді. Салонда таңертең мен Аспан FM-ді қосып қойып, көңілді келе жатқан барша қоғамдық көлік жүргізушілеріне көп рахмет дейміз. WhatsApp демекші, WhatsApp нөмірімізге келесі ойын қашан деп жазып жатқандар да бар екен. Ендеше қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, білетіндеріңізді мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтынын айтсаңыз болды, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал қазір енді WhatsApp нөмірімізге әуенсіңге қатысам деп хабарлама қалдыра беріңіз. Бүгін енді 30-шы маусым ғой, сондықтан 30-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8-700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Тоймарт. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Тоймарт.кз.
4: Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметінің серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Ал бізде мақалдатып әлейін деп жазған әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 30-шы болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Жанат, қазір жолдас екеуі Ақтөбе қаласында Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатыр екен. Жанат, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Көңіліңіз қалай? Ұйқыңыз ма бүгін?
2: Үйден... Итаханды, көңілкей жақсы. Керемет болып тұр.
1: Керемет. Ақтөбеде кешке жаңбыр жауады дейді,
2: иә? Мысалы айтады, иә.
1: Ал Жанат, бүгін әйтеуір күнде тыңдаймыз, оңға қатысу деген ойда қатысымыз келіп жүретін еді. Бүгін сәті түсіп тұр деп қуанып отырсыз. Бірақ енді сіз қобалжымаңыз. Қатты қуанып кеткен кезде адам кішкене концентрациясын жоғалтып алуы мүмкін дейді ғой. Барынша, барынша мұқият болып қазір ойынның жеңімпазы атануыңыз керек. Сонымен ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастайық. Ойынның шарты оңай, қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Яғни сіз сөзінен, мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек.
2: Жақсы.
1: Иә, табалсаңыз сізге серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сыйлаймыз. Ал табалмай қалсаңыз ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші жауап тұрып жазған тыңдаушыға береміз. Барлығын түсіндіңіз, иә? Келісесіз ғой?
2: Келісемін.
1: Жақсы. Ендеше сізге сәттілік тілеп болсын. Ал құрмет радио тыңдаушы, сізді мұқият тыңдап отырыңыз. Кім біледі? Бәлкім қазір енді Жанат шатасып баратқан кезде сіз бірінші жазып сыйлықты сіз ұтып кетерсіз. Ендеше ән мынандай. Ал, бісміллә деп бастайық, Жанат?
2: Бастайық.
3: Үнімен әкетемін әдемілік ұйқасты.

0: Жанат таныс па? Айта берейін бары қалай?
1: Таныс, иә.
0: Сонымен қандай ән?
1: Қазір шатаспасам бекен.
0: Алай, сенің маған.
1: Көлегімнің.
0: Аха, келіп қалдық, келіп қалдық сонымен.
1: Қосылса, екі асыл сатырадин сияқты.
0: Сияқты деген болмайды, бізге нақты жауап керек. Сенімді түрде айтуыңыз керек дегенім ғой.
1: Иә, сатырадин.
0: Садрадин деп отырсыз, е?
1: Yeah.
0: Тұрар оқып қасашы. Калифорнияда оқып қат. Білмеймін ғой енді.
1: Сол таңыз болып тұр, сол шататып тұрмын дауыстарын.
0: Соны мен бізге сіздің Тұрар әлде Садрадин. Тұрар дегенді де ойланып қалды. Тұрар әлде Садрадин. Өзіңіз айтып тұрсыз Садрадин деп. Мен бәлкім Тұрар да оқып қалуым мүмкін деп сізді шатастыруға барынша тырысып жатырмын. Ойланып қалды кәдімгідей. Сонымен жауап
1: Садрадин.
0: Садрадин орындайтын ән деп тұрсыз. Ал Жанат деп айтпай ақ қояйын, бұл Тұрар емес, бұл Садрадин. Сіздің жауап дұрыс, құттықтаймыз. Ал құтты болсын, әрине Садрадин орындайтын қанша күн деген ән болған, құтты болсын. 20 литр бензин сіздікі.
1: Ура!
0: Жолдасыңыз қуанып отқан болар. Көлікке бензин құятын сол кісі ғой көрінесе.
1: Иә, как раз құйып
0: бензин. Тамаша, игіліктеріңізге жарасын. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға бір алғыс айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады екен. Ал қазір жаңа телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге айтарым бар. Ұтып алған сыйлығыңызға қатысып келістік қой.
1: Рахмет.
0: Жақсы жерінде болыңыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді Садрадин өзі қанша күн әнін айтып берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы плюс 20 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Ақтөбеде де өткінші жаңбыр болжанған екен. Аспан ала бұлтты, жоқ, Шымкентте. Плюс 24 градус, нөлден жоғары болса, Шырайлы Шымқалада түске қарай ауа температурасы плюс 30 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде аузыма алла салған екен. Ақтөбеде бүгін кешке қарай жаңбыр жауып, күн күркірейді дейді. Ал сынап бағанасы дәл қазір плюс 14 градус, нөлден жоғары, аспан ала бұлтты. Бүгінгі жарықтау шегі ауа температурасы Ақтөбеде плюс 21 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін 30-шы маусым, жаздың алғашқы айы да соңына таяп қалды. Ақтағайын, ертең 1-ші шілде Алматыда енді ауа райы бір көктемдегідей болып тұр. Жаңбыр жауады дейді, айтпақшы осы апта алдағы апта жаңбыр болады деген болжам бар екен. Енді жазда қатты ыстық болып кеткенде сәл ыңғайсыз, бірақ енді жаз маусымында бір шомылу үшін бір күннің қыздырғаны да керек шығар. Ауа райының әртүрлі мінезіне біз әрқашан да қуаныштымыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ең бастысы. Ал қазір енді кезек афиша айдарында екен. Еліміздің үлкен экрандарында жүріп жатқан кино премьералар мен ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы естисіз. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің толқынын алыстамаңыз. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Елордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Сүйікті радио толқында сүйікті әндерімді тыңдап, ерекше сезімге бөленіп отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:43 екен. Алласы таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Тамаша жаңалық деп айтсам болады. Маңғыстаудан әлемдік деңгейдегі тарихи сенсация жаңалық ашылыпты. Ғалымдар Қарақабақ деген жерде ежелгі үлкен қаланы тапқан дейді. Айтуларынша 2000 жыл бұрын ол жер Ұлы Жібек жолының маңызды сауда орталығы болған екен. Тіпті Рим, Қытай, Үндістаннан келген заттар табылыпты дейді. Қысқасы, Маңғыстау баяғыдағы енді халықаралық шаруалар шешілетін орталық болғаны, мінекей осылай тарихи табылған жәдігерлер арқылы дәлелденіп жатыр. Жалпы енді елімізде үлкен бір кәдімгі бір зерттеу жұмыстары басталған сияқты. Біздің Алматының төбінде де үлкен бір қала болған жайлы әне күні қызық жаңалық болған екен. Тарихи демекші, ғалымдар демекші деп айтайыншы, ғалымдар мынау аяқтың күші 20 жылдан кейінгі адамның денсаулығын, жаңа менің жұмысын бұл жолға әсер етеді дейді. Бұл жайлы енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі 4 әннен кейін айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Өте пайдалы жаңалықтай отырыңыз. Ғалымдар аяқтың күші дейді. Адамның 20 жылдан кейінгі мынау ми саулығын болжауға көмектеседі деп жатыр екен. Тіпті аяқ бұлшықеті мықты адамдардың есте сақтау қабілеті де ұзақ сақталады екен. Осы күніне бір қадам, 10 мың қадам жүріп тастауың керек деп жүретін кісілер бар ғой, соларға өте қатты қызығам. Мен де сондай болғым келеді енді. Көліктен түсіп бір мезгіл жаяу жүріп тұрғанда өте пайдалы екен бауырлар. Қартайғанда ауырмайсың дегендей, оны енді үлкен кісілерден сұрайық. Ауырмайық, денсаулық мықты болу үшін шынығу керек. Әрине спортпен айналысу керек, таза ауада жүру керек дегендей. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 8:59 минут кетіпті. Бүгін сейсенбі, 30-шы маусым. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы да бір әдемі төрт ән

0: болсын. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымызға құттықтаймыз айдарының тапсырыс беру ретін айтам. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 30-шы маусым Майк Тайсонның туған күні екен. Ол 1966 жылы ақштың Нью-Йорк қаласындағы Бруклиннің Форт Грин ауданындағы Кемберленд деген ауруханасында дүниеге келіпті. Енді болашақ чемпион осы Брунсвилдің қиын көшелерінде өсіп сол жерден қазір әлемдік бокстың шыңына шықты десек қате айтпағаным шығар. Ал енді Майк Тайсонымызды естімейтін шығар дегенмен де барша бокс жанкүйерлерін, Майк Тайсонның жанкүйерлерін бүгінгі осындай туған күнімен құттықтаймыз деп қояйық. Ал егер сізде Аспарам FM арқылы жақыныңызға тілек айтып, өз ағыңызбен құттықтау тілегіңізді жеткізіңіз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз хабарласамыз. Ал қазір таңғы аспанда зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспарам FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспан бұлтты, сәл күтсек жаңбыр жауайын деп тұрғандай, сынап бағанасы плюс 20 градус нөлден жоғары екен, сағат екілер шамбасында плюс 26 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте аспан ала бұлтты, сәлден кейін өткінші жаңбыр жауы мүмкін, плюс 24 градуста тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа жетеді деп болжанған екен. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, түстен кейін бәлкім кешке қарай жаңбыр жауып, күн күркіреуі мүмкін, плюс 16 градуста тұрса, ауа температурасы сағат екілер шамбасында плюс 21 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Тағы да бір жап жақсы жаңалықтың шетін шығарып қояйын. Шымкентте бұрын қоқыс төгетін дүкен жерді енді алып экопарк айналдыра қалып жатыр екен. Бұл жаңалықта қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай майын таныстыру айтайын. Тікелей эфирде сіздермен бірге Нұрбек Қасым, бұл таңғы аспан, Аспан FM, бұл махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан, Аспан FM-де.

0: 9:43 кетіпті ал, таң аспанда тағы бір жап жақсы жаңалық тыңдап отырыңыз. Шымкентте бұрын қоқыс төгетін үлкен жерді енді алып экопаркке айналдырып жатыр екен. Қазір ол жерді толық тазалап, ағаш егіп, веложол, спорт алаңы, амфитеатр мен жасанды көлді салмақшы дейді. Күшті енді бір кездері қоқыс жатқан жердің демалыс орнына айналатынын жұрттың өзі таң қалып жатыр дейді. Енді қаншама жыл қоқыс төгілген жердің топырағы да құнарлы болатын шығар деймін. Егілген талдырек жақсы өседі дегенім ғой. Тал терек демекші, жалғыз өзі 50 миллион ағаш егіп Нобель сыйлығын алған адам жайлы естіп пе едіңіз? Естімесеңіз сәл шыдаңыз, қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша екі әннен кейін осы жайлы толық майын таныстырып айтайын деп отырмын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабек

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалада не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан ФМ махаббат мекені, қайырлы таң аспан астындағы жақсы адам. Әлемде бір адамның бастамасымен 50 миллионнан астам ада ағаш отырғызғанын білетмедіңіз? Есімеппін, білмеппін десеңіз тыңдаңыз. Бұл кениялық эколог әрі қоғам қайраткері Вангари Матаи деген адамның еңбегі екен. Ол 1977 жылы қарапайым ғана ағаш отырғызу қозғалысын бастап кеткен. Мыңдаған адамды, әсіресе әйелдерді осы іске жұмылдырыпты. Уақыт өте келе бұл бастама алып экологиялық қозғалысқа айналды. Нәтижесінде ойлаңызшы, 50 миллионнан астам ағаш егілген дейді. Осындай еңбегі үшін Вангари Матаи 2004 жыл Нобельдің бейбітшілік сыйлығын алған алғашқы африкалық әйел атаныпты. Ғажап, енді бір адамның бастамасы 50 миллион ағашқа айналған. Ағаш демекші, былтыр 20 жылдықта ауылға еккен ағаштарымыз әнеугүні демалыс күндері барып көріп қайттық, жайқалып әдемі өсіп тұр екен. Қарап жүрген ауылдағы достарымызға көп рахмет, Алла разы болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақытта аяғына талады. Өздеріңізбен ертеңгі таңғы 7-ге дейін қоштасамын. Еламан, жұрт тыныш болсын, бүгінгі шаруаларыңыз оңынан болсын. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өсер жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы Мув Алматы тұрғындары үшін жаз бойы йога, кешкі жүгіру және отбасылық фестивальдер ұйымдастырылады. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлер мен фотосессия ұйымдастырылды. Жобаға жүздеген отбасы қатысып, демалыс күнін спортпен әрі көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қол жетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаналы бұлтты екен. 25 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейінгі күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жаңбыр жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік. Кандер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
5: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ала бұлтты екен. 25 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін түнде футболдан әлем чемпионатында нағыз сенсация болды, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
5: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 766 77 88.

үстіндегі болған сенсациялар жайлы айтып берем. Бразилия Жапония 2-1, әрең-әрең дегенде ойынның қосымша минутында Анчелотти шәкірттері 8-1 финалдың жолдамасын жұлып алды. Ал түнгі 2-де Германия Парагвай 1-1 тең ойнап, ойын соңындағы пенальти сериясында Парагвай ерледі, жеңді. Соны көріп таң атып кетіп, не ұйқым бат, не таңертеңгі ойынды көре алмадым. Нидерланды Марокко 1-1 болды, пенальтиден Марокко жеңген екен. Футбол сонысымен қызық емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

0: Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216.
1: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладағы бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алматыдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 26 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болады. Шәлі шым қаламыздың аспаны ала бұлтты екен, 29 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 21 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төртін шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл приватизация. Кеңес үкіметі тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді. Алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Ордамызда Шаншар мен Алдараспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Ланып бастаған жігіттер өтетін шығар. Түнгекде Азулу Франция, Швециямен кездеседі. Мбаппелер қалайда жеңу керек, бірақ фавориттерге де оңай соғып жатқан жоқ. Ал таңертеңгі сессияда Мексика мен Эквадор бақталастығы күтіп тұр. Алаң иелерінде сәл ғана басымдық бар демесеңіз, қазір Эквадор да оңай шағылар шаңғақ емес. Доп тебуді бәрі-ақ жақсы меңгеріп алған. Ал қазір қысқа ғана ақпарат.

0: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Қызыл аспан FM махаббат мекені. Қазақстан шоколады өзгеріп кеткен. Қазақстандықтар мен шетелдік тұтынушылар Қазақстан шоколадының дәмі өзгергенін, ауызда ерімейтін, бетінде ақтақтар пайда болған және бағасының қымбат екенін айтады. Ал өндіруші компания өнімнің рецептурасы өзгермеген, бұрынғыдай табиғи шикізат пен классикалық технология қолданылады дейді. Сонда кімге сенеміз? Өзім тәттіге аса құмар емеспін, бұл шоколадты жемегеніме де біраз болды. Айтпақшы, күнделікті студиямызда өз саласының мамандары кәсіби кеңестермен бөліседі. Бұл жолы Алихан Company Алматы құрылыс дүкенінің маманы 7:30 және 17:30 құрылысқа байланысты сұрақтарға жауап береді. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қапты.
3: Плиткаға арналған жерімді Алихан Company Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селен

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматы қаласында 27 градус жылы, күн құбылмалы, кешке жауын жауат, 25 градус нөлден жоғары болады. Ал Шымкентте плюс 31, күн ала бұлтты, кешкісін 27 градус жылы болады екен. Батыс өңір Ақтөбеде 21 градус жылы, күн бұлтты, кешкі уақытта жауын күтіледі, плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Алда сізді маңызды әрі қызықты ақпараттар күтеді, және сүйікті әндеріңізді де тыңдай аласыз. Көңілге көтеріңкі болсын, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

кеттің. Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: Испан ФМ махаббат мекені. 26.06.26. Биылғы жылдың әдемі датасы. 26 маусымда Қазақстан бойынша 4000-нан астам жұп некеге тұруға өтініш берген. Ең көп өтініш Алматы, Астана және Шымкент қалаларынан түскен екен. Тіпті кей өңірлерде хат бөлімдерінде ұзын сонар кезек пайда болған. Бұл күн көптеген отбасы үшін өмір бойы ұмытылмас ерекше сәт болып қалмақ. Бірақ біз үшін емес, биыл да үйленбей қалған бойдақтар үшін бұл күн жай ғана 26 маусым болып өтті де кетті. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдайық. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
2: Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтері туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметінің серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Теңге неге кішірейді? Ұлттық банк жаңа үлгідегі теңге банкнотарының көлемі неге өзгергенін айтты. Оның сөзінше ақша әмиянға сыйсын деген мақсатпен кішірейтілген. Сонымен қатар бұл халықаралық стандартқа сай келіп қолдануға ыңғайлы болу үшін жасалған. Банк өкілдері мұндай өзгеріс қағазды тиімді пайдалануға да мүмкіндік береді дейді. Енді ақшам әмияныма сыймай қалатын болды деп уайымдамайсыз, ақшаңыз көп болсын. Ал бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Бүгін Алматыда 27 градус жылы, күн құбылмалы, кешке жауын жауат, 25 градус нөлден жоғары болады. Ал Шымкентте плюс 31, күн ала бұлтты, кешкісін 27 градус жылы болайын деп тұр. Ал Ақтөбеде 21 градус жылы, күн бұлтты, кешкі уақытта жауын күтіледі, плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Сәлем, соң эфирден Калифорния, Батырхан Шөкенов, Нұржан Керменбаев, Мұзартауын тыңдаймыз. Алдымен шағын ғана жарнама, ал одан кейін жақсы бір жаңалықпен бөлсем, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана, Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.

аспаны FM махаббат мекені. Жақсы жаңалық, енді қазақстандықтар Біріккен Араб Әмірліктерінде өз ұлттық жүргізуші куәлігімен көлік жүргізе алады. Қажет болған жағдайда құжатты жеңілдетілген тәртіппен айырбастау мүмкіндігі де қарастырылған екен. Яғни Дубайға барып жатсаңыз, жүргізуші куәлігіңізді ала барыңыз, керек болып қалар. Алдағы жарты сағат бойы сүйікті әндеріңізді үзіліссіз, жарнамасыз рахаттана тыңдай аласыз. Ал мен жаңа сағатта қызықты ақпаратпен қайта ораламын. Бұл аспаны FM махаббат туралы үздік әндер.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалын атып сүйсем егер, түспесем дәр мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи

Аспан FM сізге жан баранды ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Мектептерде жаңа шектеу. 7-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға сабақ кезінде смартфон қолдануға тыйым салу жоспарланып отыр. Төменгі сынып оқушылары телефондарын сабақта тапсырып отыру керек болады. Ал жоғары сыныптарға қатысты мәселе әлі талқылануда. Бұл өзгеріс оқушылардың сабаққа зейінін арттыру және оқу процесін жақсарту мақсатында қарастырылып жатыр екен. Әрине, смартфонды сабақ барысында іздену үшін, қосымша ақпарат алу үшін қолданған жөн ғой. Ал Аспан ФМ арқылы құттықтау жолдағыңыз келсе, 8700-709-0707 WhatsApp-қа жазыңыз, дауысыңызды жазып алып, эфирге шығарамыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің «Құттықтаймыз» бағдарламасы.
6: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
7: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
8: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
7: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
8: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
7: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
8: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
9: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Оңтүстік Астанада бүгін 27 градус жылы, күн құбылмалы, кешке жауын жауады, 25 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 31, күн ала бұлтты, кешкісін 27 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде 21 градус жылы, күн бұлттанып тұр, кешкі уақытта жауын күтілет, плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Шағын жарнамадан кейін әркестер дайындаған афиш айдарын жіберіп алмаңыз, содан соң Айқын, Әміре, Жұбаныш Ексенұлы және Қайрат Нұртасты тыңдаймыз эфирден. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.

Аспан FM махаббат мекені. Көздің түсін өзгертуге бола ма? Алматылық әйел көзінің түсін өзгерту үшін шетелде косметикалық операция жасатқаннан кейін ауыр асқынуға ұшыраған, соның салдарынан бір көзінен толық, екіншісінен жартылай көру қабілетін жоғалтқан. Дәрігерлер оның көз ішілік қысымын қалыпқа келтіріп, күрделі ота жасап, көру мүмкіндігін ішінара сақтап қалған. Қазір науқас қалпына келу кезеңінде. Көздің түсін өзгертуге болатын жайлы мен де ендесті отырмын. Сұлулық құрбандықты қажет етеді, бірақ денсаулық бәрінен маңызды. Бүгінде осы. Эльмира Жоламанова, ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат.

Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 27 градус жылы, күн құбылмалы, кешке жауын жауат, 25 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 31, күн ала бұлтты, кешкісін 27 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде 21 градус жылы, күн бұлттанып тұр, кешкі уақытта жауын күтілет, плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Фан FM махаббат мекені елімізде 4 күндік жұмыс аптасы енгізілуі мүмкін. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев айтты. Егер жұмысты 4 күнде де толық атқаруға болса, мұндай шешімді жұмыс беруші мен қызметкер бірге қабылдай алады екен. Бірақ алдымен бұл тәжірибе зерттеліп, жемісті болса, кейбір мекемелерде қолданыла бастайды дейді министр. Күніне 8-9 сағат жұмыс істейтіндер үшін осылай ыңғайлы сияқты, алмаған қазір де жақсы. Алдағы 3 сағатта эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури 17:30 орайына қатысты ақпарат әкелем. Оған дейін әдемі ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

Move қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Move жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлермен фотосессия ұйымдастырылды. Жобаға жүздеген отбасы қатысып, демалыс күнін спортпен әрі көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару Алматыда қазір 26 градус ыстық, ертең күн жаңбырлы екен, 23 градус жылы болады. Шырайлы Шымкентте қазір күн ала бұлтты, 27 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Әсем Ақтөбеде қазір 21 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 24 градус жылы болады.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында құрылыстық желімге қатысты пайдалы ақпарат аласыз. Оны Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов бөліседі. Аз ғана жарнамадан соң тыңдаңыз. Ал 17:45-те Түркістанға келген еуропалық үлгідегі ерекше автобустар жайлы айтам. Пласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Бәріне жалынды сәлем. Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Асхат, қалай?
7: Жақсы, рахмет жандос. Қуаныштымын көргеніме.
6: Иә, мен де өте қуаныштымын. Және сен тағы бір мынадай сұрақпен мазалаған кеп тұр. Өткенде мынадай жағдайға бәріміз куә болып отырмыз. Үйдің сырты әдемі қапталған, енді фасад, бірақ онда жапсырылған плиткалар кейде-кейде түсіп қалатынын байқаймыз. Алпы, ол не нәрседен болады?
7: Жақсы сұрақ, негізі басқаларға да қызық болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені клейлердің түрлері әртүрлі болады. Ішкі жұмыстарға жасалған клейлер болады. Олардың форматы да өзі болады. Көп даже біздің саудада жүрген мысалы менеджерларымыз әр уақытта сұрайды да, клей бар ма деген кезде сізді не істейін деп жатсыз, сыртыңға ішкі формат плитке деп. Сондықтан сыртында болатын болса, оған суыққа төзімдірек, эластичный дейміз ғой, кішкене былай шымырлай алатын клей керек та. Өйткені сол клей арқылы мына табиғатты алдай алмайсың да. Суық болған кезде ішкі жаққа қолданатын клейді сол сыртқа қолданатын болсаң әрине түсіп қалады. Сондықтан әр уақытта клей алатын кезде фасад болсын, сырт болсын, іші болсын, бірінші кезекте сатушыдан сұрау керек. Мен сырт жақ жасайын деп жатыр едім, бұл клей соған төзімді ма деп. Сол кезде төзімді дейтін болса, ол әрине түсіп қалуы екіталай болады.
6: Ал бағасы жағынан қалай ол?
7: Әрине ол кішкене қымбатырақ болуы мүмкін. Бірақ сіз кішкене төлеу арқылы ары қаратай да мына даладағы әдеміліңізді ұзақ уақытқа сақтап қаласыз.
6: Яғни бұл жерде үнем жүрмейтін сәт болып тұр ғой.
7: Иә, өйткені арзан алып қойып, кейін 2 жылдың ішінде 2 рет 3 рет ауыстыруыңыз да мүмкін.
6: Көп рахмет Асхат, барлығы түсінікті.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
8: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
0: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: FM махаббат мекені. Енді Түркістанға қонақ болып барсаңыз, еуропалық үлгідегі қос қабатты қызыл автобустармен серуендей аласыз. Бұл жай қоғамдық көлік емес, экскурсиялық автобус екен. Маршрут халықаралық әуежайдан басталып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, керуен сарай, этноауыл, ботаникалық бақ және өзге де нысандарды қамтиды. Әрі үш тілді аудиогид қызметін пайдалана аласыз. Білесіз бе, киелі өңірге жыл басынан бері 143 мыңнан астам турист келіп үлгерген екен. Енді қысқы Түркістанда қонақта болған, енді жазда тамашалап қайтсам деген ойым бар. Әрі қарай шағын жарнама, сосын 30 минут жарнамасы ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
5: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
6: Телефон 8-707-260-12-16.
7: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон.
8: Плюс 7-707-577-75-75.
7: Ваш прочный фундамент начинается здесь.
9: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
10: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
9: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
10: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
9: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
10: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
11: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
12: Аспан FM-де әр қарай.
13: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM, махаббат мекені, Netflix-тің сериалынан Домбыра мен қобыз үнін есте аласыз. Қазақстандық композитор Дана Зұлпыхар «Аватар» аң туралы аңыз сериалының екінші маусымының музыкалық сүйемелдеуіне қатысыпты. Ол саундтрек үшін қазақтың ұлттық аспаптары Домбыра мен қобыздың партияларын жазған екен. Бұл дыбыстар оркестрлық өңдеуде қолданылып отыр. Жарайсың Дана, енді сериалды міндетті түрде көріп шығу керек болды. Ал өзге де қызықты фильмдер мен үздік концерттер жайлы 18:30-да афиша айдарынан біліп алыңыз. Оған дейін үздік әндерге кезек беремін. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 28 градус ыстық, ертең күн жаңбырлы екен, қол шатырала жүріңіз, 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, ертең күн ашық, плюс 31 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 20 градус нөлден жоғары, ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, плюс 24 градус. Қазір қысқа ғана жарнама, сосын үздік 4 әнді тыңдаңыз, артынша дәрігерлердің пайдалы кеңесін бөлсем. Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді. Алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Ордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Жұлдызан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Сен.

тек еңіздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM Махаббат мекені парагвайлықтар бүгін ел боп демалып жатыр екен. Неге екен футбол жанкүйерлері жақсы біліп отыр деген ойдамын. Әлем чемпионатында Парагвай Германияны жеңіп нағыз сенсация жасапты ғой. Осылайша оңтүстік америкалықтардың бағы жанып 4-3 есебімен ширек финалға жолдама отыр. Ал Парагвай президенті әлеуметтік желіде жақсылық күте білгенге келеді. Алға Парагвай деп жазып 30-шы маусымды демалыс күні деп жариялаған екен. Қандай күшті сөз, біз де күте білейік. Бұйырса Қазақстан әлем чемпионатында ойнап қалар. Ал қазір көп күтпей ән тыңдаңыз. 15 минуттан соң ауа райы болжамына келем. Plus Pan FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
4: Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестерімен жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
5: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір 26 градус ыстық, ертең күн жаңбырлы болады, плюс 23 градус. Шымкентте термометр бағаны қазір 27 градус ыстықты көрсетуде, ертең күн ашық, плюс 31 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 18 градус нөлден жоғары, ертеңде жаңбыр жауы ықтимал, 24 градус жылы болады. Әрі қарай 4 хит ән тыңдап алыңыз, одан кейін менде қызық бір жаңалық бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
3: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: мекені әлемдегі ең ұзақ тікелей әуе рейсі іске қосылады екен. Жақында австралиялық Кантас әуе компаниясы Сидней мен Лондон қалалары арасында тікелей рейс ашпақ. Ұшақ 16 мың шақырымнан астам қашықтықты жерге қонбай, шамамен 20 сағатта еңсереді екен. Жолаушылар саны да азаяды, 238 адам ғана болады. Әр адамдар тұрып, емін-еркін жүре алатындай демалыс аймақтары да қарастырылатын көрінеді. Енді 20 сағат бойы ұшақта отырудың өзі бір саяхат сияқты ғой, басы аспан ашық болсын деймін. Ал сізге күшті кеш тілеп, мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Алда әдемі ән тыңдаңыз, қысқа жарнамадан соң қосылып, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
4: Плиткаға арналған желімді Алихан компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: Кербез сервис. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Есалаң, ойыншық па сезімне саған? Көз жастаптап кеткенсің. Келемін десең кеш алам, келмеймін десең амал не? Сезім үшін өш алам.
0: Аспаннан төгілген шумақ.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Елірген сезімді іздеп көгімден, өшімді алам мен сені кеткенше сүйіп өмірден. Сорың болса да сүйем, бағың болса да төгілген, жарың болса да сүйем, сен үшін артқа шегінбеп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жара, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл

0: тыңда. Ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Барған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалын атып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жаныңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарамалға қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.